zona ndizo kanyimbo kabwino kameneka akuti Sara Solomon. Mazora bwanji wina kuli kwanseko kumene muli akuti ife kuno tili bwino.